دونيل وين ملي عمو دن دبل ملي غتفي لدن ما عندي تعلم ملي قلنا متحنا تنو شنا نحن عزيف انا ممكن ملي غادو نايل وين ملي عمو دن نحن ملي حاطن افال حطان وعافين وباشان نحن ما عمو دن ما نجيبي دن وحطت يو دي اخام بابو نيلو خيزيتي امالتي ودي علي في شعاي لدن امت انا ستاب حطتي سيلا مخزيف شعبلو يتليح أشابنو أخلنا وخلنا سنوات بغضنو بطلنو طولتي خايمين بليلوت كزالنو غنابنو غينو ديبانو دورتي فيهم لجون راع ديبانو حمدا بيفا حد بلي بيعبينو إرهارنو هيرون معيم بيرشعنو بيربينو بيشع مجال بيحق بيعدنو عزو البرافة زادنو زادنو حالي بين معينو حماسنو حمادنو حيلنانو شبتوت ومواضي قد شيخة تفعلوا شيخ يا مرمى يعزمي صوت راعوت عادين حيخين كذابنو كعسنو لاسنو لوصاصنو مرادنو مرينو دي فاريخة مرادنو ملخوت شمايم مرادنو ملخوت بيت دابيت مرادنو بيت مقدش وشرطاحنا نخشيم نيأسنو نيأفنو نشبعنو لشام الاشيخ يعنو دارنو بلشلامنو سرانو سوري ريمو موريم هاينو עבינו, עברנו מלמל מזוות עשי ועל מזוות לא תעשי עברנו על כנזות ומזוות מזוות בדין עברנו החילול השם פשענו פרם ועוד בנת חודש שרנו ציירנו אבים, כשאמרים אומרים כשינו עורף, כלכלנו זנות השפע רשענו רעים אל השם אל הבריות היינו שיחתנו שיקרנו שיחתנו את החודש לבטלה תיאבנו, תיאבנו, תיאטרנו ושרנו מזוות לכם מזוות לכם טובים לא שבו לנו ואתה סדיך על כל הבעלינו כמיד עשית מה אנחנו הרשענו, השבנו מכל עם בושנו מכל גוי في يدنا تل الشماء في يدنا تل زرين كوحين لنخرين حقتم من وامونين وعدين